0: kukoy dinat sharif am lo ay la mal holama min tele mana
1: da da moy sheikh
0: al ya ma taroy sandal
2: garabay
0: sandal nekhnata
1: way saw ñan du xara
0: akrim bi samawat kukoy kontar am lo ay la mal holama
2: Alifa wa akrim bi